0: E danzerano, povedam mi v kuriozitah, vedo ljube prozninah. Prederunje se vam povedala okolo toho odbežaného vupokaza Andreja Buchholcova ene sazvonila a je nam o tem rozpravljala, kak je ona v Mnišove v cirkvi. Srbsku svojbu zetkala a netko Matejo maš ty jenu dalšu storiju.
1: Utrimný tak, Regina Šočina menúce zvonila a povedala, pred letami to ona sa s mužom na jezbu podala je a vun byše to minená, ach naša auto, to celé daloko je, že tiež dešta jelička hižo na nulu z tej potanka. No aj pon svojne sa na púč podali a pola Vilstrufa by tank prozne. Kajž Regina Šočina pojeda by to vopoče 100 metrov pred tankonu, tam sú dobili te auto pon čiščeč a ona minneša auto ľudia sú na nás ladali. Ale ja som sa prašal, že potom boli dali ječa pon ona minneša. Hej, reane dovol, šo klopfa vo vútremne džak sa tu pokiju.
0: Ale tu vopras.
2: Što da ti cíš? Što da ti cíš?

Lietscho, to je čas poznin a dovola. Serbski rozvoz přeje vám veľa vesela.

Juri Koch na Puszczadle. Lážach mej na kamieniu bžez vážnych myslov a netrebných svovov. Kamien byšo šopfe, a svinco jomu smalešo kšebjat. Pod nami skužová gata se chytašo voda a spívajúce lešešo dovoj do nibe. Ve špigelu gata se švigachu jaskolický na svajžbu a žen. Na buchavach mejachu majove koniky z vádu a švarkotachu nase svoj žešeci svar. Tymňo na ramie žaržica šikňo šmio nase. A z mordega oblica stupašo kumňo glinickou vojn.

0: DVD. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Z našeho archíva sme vám opýtali žincanico k rozmyslovaniu a pežovaniu liešejo písané v serskej muzice a poezii. Kak písané, to spíšu šo nento nekašná redaktorka Roža Šenkajova jo zezbierala text vo liešu v serských autorkov a autorov.
2: Fruco Rocha, Rože, Vodkvos, Lubosči. Rože kvitu rože, bive, cervjene, postrovenje bože, janske vitanje. Žagle se na kerju polno gorcosči, vudohaju sviru vodkvos ljubosči. Darje tvoje jadnej, tvojej nejlubšej, velubosči zjadnej, pšecej glucnej stej.

Juri Koch na Puszczadle. Lážachmej na kamieniu bžez vážnych myslov a netrebnych słowov. Kamien byšo šopfe, a svinco jomu smalešo kšebjat. Pod nami skužova gata se chytašo voda, a spívajúce lešešo dovoj do nive. Ve špigelu gata se švigachu jaskolický na svajžbu a žen. Na buchavach mejachu majove koniky z vádu a švarkotachu nase svoj žešeci svár. Tymňo na rámie žaržica šigňo šmio nase. A z mordego oblica stupašo kumňo glinickou vojn.